porgudai go pake tombarbi porgudai songam chechebi porgudai ya ko turchi dongi mo da ja go pokula e ma e che wo tar dondare jangi la da se ya pe o ja se mo chen zung bi da tu go pam gi ne ye ba ma chu bo chong sa